0: Nape pae ya? Dolanan sing kuna-kuna pae kaya mamat biyen lagi cilik. Sering-sering dolanan HP, ora apik nang mata, Dek. Kon ora weruh bapak wingi nganggo kacamata bae.
1: Ayah, ayah.
0: Ora wedi kaya kowe.
1: Kalem sih, Ma. Bapak wis mending kok mata minus e. Saiki ora nganggo kacamata maning, oh ya. Wong nggal dina saiki minume Vita Madenatur ka. Bapak.